0: ko fia na lagia ma malo ni le ala o se mamega ma panato le ala ala ta presentation kasungu gata kano unikat da ina wea gala no te ma panna se mai o mega ma panato kanu I tōni ngane kanu I le o se unguwa panato mio ina ulo te ngana ka wata te magala ni le atala o se mavunga amma te ikunga gata ni le ayo ka tukisi na se te tawea kanitako ta yato katu nilo te ma te me leo te tau lo se matakugun amma le ome atua mo me gata amiso una pana kaya kaya kwi yesi mayo yunga upe pana tu mio se jau gama ilaka tako yare yoko molo ome atua me e kana ya bigi kena sori gakko au leina pangi kalo watonga teikunga ike viki sori gakko amiso una kaya kwi yela o se mavunga amma takua kana ya katika tau ina katika luka kaya kwa yesi magilu te ama katima ye namo tuina kaya kwa yosu mayu edu so lo ma yone ati kunu hamla kunu te magala kaya kwa yosu mayu le ama la takua nuna lene kimi kutiti yomini katilo tau tisi masongu mimata panna te umogata amiso na kango yuyui ume atuwa le atuin Ami soale kai yu yu tamana kai fording in nika sapale yu yu nga yato toale kofia na laga yu yu lila panato me lao tuta te ma aku kito no utili yu vugu na munga yu vita sisimiu no kai na takugu tavunga yu yungi tunga tavunga katok simalak tunga umiatu akun ilo lisa no kaso yu yu gu ilawli se pekalo ya kakka doa gala umata tako kano nuna linga lo piu jok tuang ulo ni tau te ikunga nuna ayungi doa lo yugo siku kalo ak doa lo yuman siku kalo an linga no takwa tabfa opala uktafo nuna li tunga suti tau katala wata kuya na mego malunga ila tema tabunga la kikavunga pitia tau ni alugi la uktafo amma lo ino uluta upigilugi ino ukativi joa kuluka kano sivulik pale amata inu maki pale amata lila takusau yu ya mariman ati itu tema pigi ala tuinakta inu uluta tabunga sivulik nagalamo tema upigilugi ino ukatikuluka tema to inu ina koma kulunin sivulik tiu yu lima isu manaktu ya mariman ila inu titu lune ukasun inu titu inu ukatiki ngitakala wafu inu titu ukasu tema to tukisi anasa matale tema to tema maki pale avu gunila tema kuya likane kumalunga tabu mkavunga
1: ili pale katang ninginik inwe kanok ili kusa kang mangata piusa kang mangata arena ila rutaman na tusaklugo
0: ila takwa pula kati o katato mikiliti lagi la katangata so lukai otu tigilogo kia vio na katamagan malone kubiotu mami atun o katutilone sumana kwa kanata meo tema atusa umatitao simangila inuin sange iwa launingin na ukurse manari yanginin otu tigilogo Martha Flaherty mata ikana ya katiki sovi jerkulugi miga kuteka ne takia saliangu simamema Martha of the North tena nuti taula osimane riyangata misana utakia titi katameme ima ghalo lila atuiva matena kubiula kata kata msema gune kata ngata sangi yoningini na kano nakenga semane riyangini katatawina semane ringitangini makit semane ngini tema upina lare pato oa inu ina hoko sematato isu manato ya marito tapato kano pive kalauta inu uluta kano unika kano laulitu inu ina kenga semane riyangini kiseane lo isu manarilo ni naukun nauko ukausi ukana una kalauni tukisia ukana mneanga tatana umeatua tabuona pivi kaktitila giso ila tukisi kana tutilo mame ala tutilo ni amiso ala witu sawa masema katangituin kana tusakta minituangin nilo ni kisiane atuksema

0: Goeienaamik.
1: Hi, dan nou na Louis Jarek. Ingere dag mee, dat zie je me niet tijdig festival ook te mee. Hi, binnen zwaar als je wil aan ik er zie. Die gaat te langer koekwa niet te lukken. Te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te lukken te Kutjo apa mehapat sihin nilak tuk ano kilo di sihin niulo on niulo ako ninga ni 20 mi 40 mutsong on limik ako ninga 22 sa ni kilo may sihin nilak may yuk ano kilo di sihin niulo on niulo ako ninga ni 30 mi song on limik ako ninga 19 umiyak milo sihin nilak may yuk ano kilo di lo on ni to make 30 mi song on limik ako ninga 21 inukjo milo Allah kilo milak may yuk how malak sun lo lakut ano kilo di lo sihin niulo on niulo ako ninga ni 20 mi song on limik ako ninga 17 pupag na ito milo Allah kilo milak may yuk how malak sun lo lakut ako ninga 19 ako lo milo nubaya balulak may yuk Allah kelilingi umilaga loks dihite galagi pat how malaks dili ulagut okoninga 16 ibu jibin bilo nubu jabalulak mayagok how malaga loks dili ulangu dilugu okoninga 12 salo nilo nubu jabalulak mayagok how malak niya nagaktaus dili ulagut anugulo dili uan ni ulo atwak ni ulo akoninga ni 20 mi 40 mut sungo nilimik okoninga 14 kayang suya miraklin like milo nubu jabalulak mayagok Ano kilo tilo atuak ni ulo ni iulo akunding ani 20 miso ngani limik. Oko ninga 14. Hawak tamilo sa kinilak may yuko nubo yalo tilo. Oko ninga 12. Kayang sumilo sa kinilak may yuko nubo yalo tilo. Kaw malak sa tilo lagot. Ano kilo ti oan ni ulo kabangan ni ulo akunding ani 20 miso ngani limik. Oko ninga 16. Aw palamilo sa kinivalo lak may yuko. Kaw malak sa tilo lagot. Ano kilo ti oan ni ulo kabangan ni ulo akunding ani 20 miso ngani limik. Oko ninga 17. Tasi yuk milo kutuwa milo sa kinilak may yuko. How malak na ni rakta ulagut okko ni hati hitok 19 kayang sual tra milo sikhin ni valulak mayo okko ni haklo di 15 nunu tsevo mi nei ni sikhin ni valulak mayo okko ni 14 pa hope del post vio makkavi milo nubu ya valulak mayo yi gosu ko yuli dinare haksu dilo anu gilo di ni yi do mik 20 mi 40 musu yuli mi sakhi lak ni rakta ni yi ula tuak ni ula kuni ni 20 mi sungu limik okko ni 11 na kami magayo na ala kuna sikhin na mi kachulu mi tutabitilo nga kamachila nga basi khunga pasi
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Titisiyo Katatunga, CBC Ukil Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Dakwa Unika, Tusaksaw Katatsimayuit, Namiruluya, Tusaksaw Katatsimamata, Adjiungi Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigayaw Natasi.